0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Sommer I innlandet.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
4: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Du, da har jeg vært et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.

0: helt tiden ferskt brød, og du slipper å kaste brød. Veldig bra triks. Så har vi dette med krutonger. Det jo godt I salat og på mat ellers. Har du litt brød som begynner å bli gammelt og ikke smaker så godt lenger, skjær det I terninger, dynk det I olje og det krydder du liker, stek det I ovnen 180 grader I 10 minutter, så får du sprue gode hjemmelagede krutonger og slipper å kaste brød. Du kan lage brød av brød, det visste du kanskje ikke.
1: Brødbrød.
0: Hvis du har litt gammelt brød, så tar du og knar det opp I smuler, blander det 50-50 med hvetemel, og så tar du opp I tørrgjær og vann og... Litt salt, lar det stå heve på benken noen timer faktisk, det lengre jo bedre, så steker du det som vanlig brød, og det blir både ferskt og godt. Litt sånn dessertaktig, churros, disse kakene du får kjøpt på Tivoli rundt omkring, sånne spanske friterte kaker med kanel og sukker på. Her kan du rett og slett skjære gamle brødskiver I strimler, dynke det I smør, smelta smør og sukker og kanel, steker det om en 10 minutter, også der 180 grader, så det blir sprøtt og godt, og så kan du dyppe det I sjokoladepålegg og kose deg verre hvis du trenger en god dessert.
1: Kom på et par triks nå fra 80-tallet, når brød skulle spises opp, som jeg fortsatt bruker da, et par av dem. Rista brød.
0: Ja, det funker. Godt.
1: Ja da, og brød, altså du tar fra stekepanna, litt sånn som den I sted, har du litt mjølk I stekepanna, legger brødskjøp opp her, med litt smør, brunost og sukker.
0: Oi, slags armeridder nesten.
1: Ja, nesten. Kjempesunt. Ja. og den siste gjorde rett og slett brødsøl.
0: Ja, det husker har blitt, den? Jeg husker den, og det har blitt litt borte, men det også tar rett og slett terninger av brød opp I mjølk, altså.
1: Ja.
0: Og bløter opp der.
1: Med litt sukker på toppen.
0: Ja, ja det da har ganske
1: du,
0: godt det.
1: Da har du brødsøl.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.